هتسو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: MJ Holding با اوفری کی نوی و لسلیمانی هاتو تا و خدمتان کرینی ملکی خونه کانت درفتی کی زرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و کشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سعیدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی MJ بکا لدو سعیدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار دوشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراج شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: با ریکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هاشتاويك 0 بينج 0 بينج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندرست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی مالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروفایتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

ازاترین افسری پلدو پیویگ بو بناوی کارواجو من تا ایستا ناوم نهی نابو لبر اوی ناو بردنی پیویز نبو همو دینزانی او دبیت فرماندهی کشتی کن لبر اوا بریاردن در باری اوی توپکن بدین با سلطانی سبو یان نا بدستی کارواجو بو کارواجو لکشتیکی ایمدا واتا لکشتی ترینیداد ده خزمتی دکرد هسته سرپیو لدیواری کشتیکا نزیگ بووا سرانو لکنارکو هاواری کرد اگر حالم نکرده بی اوی دبیت فرماندهی کشتیکن کارواجویا پاشانویتی کارواجو آیا تو دنگی من دبیستی؟ کارواجو ولامی دای بووتی بله دنگی تو دبیستم من لبیستنی وشی تو بو پیاوکی وکو سرانو که فرمانده دستی تیمک بو راش لکیمو سیری دموچاوی کارواجوم کردو بینیم کاریگری خوپرستیو رقو کینو صفتی خراب لو پیاودا دبیندرا خلککه بگرزوشتی تروا چواردوری سرانویان دابو شاوروانی انجامی گفتو گویانده کرد هندریک قسکانی سرانو کارواجوی باور دگران سرانو هاواری کرد ای کارواجو تو استا فرمانده تیمکی تو دا سالاتت هیا در باری او پیشنیاری پاشای ام دورگیا دتوانی بریار بدی تو جبجه بکریتو دو توپو هندگ بارو تو گلی توپی دوید تا من ازاد بکاتو توپکن بدو من ازاد بکا اگینا ام وحشیانا چون بیستو پینج هاورکی ایمان کشت اوا منیش دا کوجن کارواجو بیدنگ بو اوانی تریش بیدنگ بون بشیوه یک بیدنگی بالی بسر نو کشتیک دا کیشا بو دنگی بای نسیم بتنیش گویم دا تیدا پاری بلام ساد بساد چاوم بری بوا کارواجو تا بزانم چی دلید بلام هیچی ندوتو تیگه ایشتم اولا چی خیالک دایا او بیری دکردوا بهوی قدری یاریکو روداوکی چاوروان نکره اووا بوتا فرمانده تیمکا واتا لجگه پیاوکی نمونه وکو ماجلان دایا اگر چاوروان بوایا پلکی بگشتایتا او شوینا تا کوتایی تمنی محل بو بگاتا او پلوپایا اما قضاو قدرا یک جار اوی بو شوینا گیندوو نابید بی اقلی بکات سرانو تیگیش که لخیالی کارواجو دا چی هیا پارای وووتی کارواجو گیانی من لمردن رزگار بکا تا کوتایی تمنم خون با قرزداری تو دزانمو پاداشتی که گورت پیددم و تا 200 سکیزیر که همو درائی منا دیدم بتو که تی کارواجو نوی زیری گویلی بو بینیم رنگو شوی دموشاوی تیک چو لجیر لیو و ایوت 200 سکیزیر پاشن و تی تو ام همو آلتوند لکوی وحیناوا سرانو و تی رگت پیددم استا بروید کلیلی جورکم للای کشتیوانی کشتیکیا وری بگریتو درگی جورکم بکیتوو 200 سکه زیرکا لسنوق یک دا دامناوو حالی بگرو او آلتونا خلاتی تو بید بمرجک دو گل طوب بموحشیانا بدو ازادم بکا سرانو هاواری کرد بوچی بیدنگی بلام کارواجو لبری اوی والامی بداتوا فیکی کی تایبتی لیدو فرمانی کرد کشتیکان نوستن کشتیکان بپی فرمانی فرماندهی تازه دبید بجولن پاشن کارواجو فرمانی دا چاروککانیان حل کنو کاتیک سرانو بینی کشتیکان چاروککانیان حل کردوا تیگه ایشت که کارواجو نایوید
او آزاد بکات. وحشی روتکانیش لو بابتا تیگیشتنو نیزو گرزکانیان با کشتنی سرانو برس کردو و دو بار بهیوی دسکوتنی توپکان کشتیانو لو کاتدا کچاروککان نسیمی با پریده کردنو کشتیکان بره کوتبون بشوی کسرانو لکنارکا هاواری دکرد. من تا او روژه زیندوم هاواری اوم لبیر ناسی توا هاواری او پیاوا به هیوایی بدلی من دادا سرانو که هاواری دکرد لبر خاطری خوینی مسیح من لو شوینا رزگار بکن بلام سویندی او پیاوا بدبختو بی امیدا کاری لکرواجو نکردو من گویم لیبو لجیر لیووا دیود امدو ساتسکا زیرا بو من دبید که تیک سرانو بینی کشتیکن دور دکونوا به هیوا بو هاواری کرد کرواجوی حرامزاده ابی من لو دنیا یخد پی بگرم داوا لخدا دکم تو لأگری هتا هتایی بسوتینی تو ایوا ای رولکانی اسپانیا من تن لیره بجهش تو درون هموتن به ایمان دبن اوانا قصه کتایی بون بای نسیم دیده بگویم دو ایتر گویم لدنگی نمو بچاوی خون بینیم دین نیزو گرزه دین ده بسر او بدبخت دو لبرچاوی ایمده کشتیان او روژه تا شو منو روزاریو وکو سر نشینکانی تر بیدنگ بوین جوامیری کرواجو همو منی بیدن کرده بو. بلام کرواجو روژی دواتر توانی ملوانکن حل بخلطینیو ارمیان بکاتوا پیوتن ایما لبرانبر بلینی سلطانی وحشی دورگی سبو چه گرنتیک هیا ایما دو توپیان بدینیو سرانو آزاد بکین. او پیاویک بو دروزنو دغال بو بدرو خوی کرده بو بمسیحیو افسرکانی ایمی کشت. او پیشینی درو خیانتی او پیاوی اشکرا کرده بو که لوانه درو بکات. او لوانه بو دو توپ من لور بگریو پاشن بله همو توپکانی تریشم دوی تا سرانو ازاد بکمو پاش ورگرتنی توپکان بله همو کشتیکانیشم بدنی تا سرانو آزاد بکم. آیا من دتوانم او پیشنیاران قبول بکم؟ سرانو که فرمانده تیمکه بو دبوایا اونده هستی بکردهیو بی زانیایا او کارا پیویستی ببیر کردنو هیو خویو 25 افسری تری برو مرگ نبردهیا. بلام او پیاوا بی اقلا عشقی میوانداری پاشای دورگکه ببو 25 افسری تری بردو همیانی دا بکشت. لراستی دا کشتنی خویو 25 افسرکا لأستوی سرانو دایا. دوی اوی لدرگی سبو بره کوتین هواتا اوکاتا بو ایما لبار بو ناراحتی نکرده بوین. لو روژوی ایما لودو اوکیانوسا تی پرین تا اوکاتا لهوی فینکو دریا سودمند بوین. بلام کل دورگی سبو دور کوتینوا پیویسی دکر خومن آماده بکردایا بو زریان تا اوکاتا بو شویا نمن بینی بو که زریانی کتوپر برز بیتوو بو شویا کشتیکن من دوچاری خطر بکات. روژیکن لسکوی کشتیکه دا وستا بوینو سیری دریه من دکردو آسمان صاف بو به هیچ شویا نیشانی زریان دیار نبو حتی پالایک هوریش دیار نبو. او بایی چاروکی کشتیکنی ایمی پرده کرد کتوپر نمو پاش چند دقیقه یک تمی رنگ زرد وکو خول آسمانی دا پوشی. او تم زرده
ماوی نیو سعادیان زیاتر لأسمان دابو. کتوپر زریان دستی پی کرد. بشویک شپولکانی برز بونوا، ایما لو باور دابوین، اوانده برز بوین نتوا، خریک دگین آسمان. دوی اوی چند ساتیک شپولکا ایمی برو آسمان بردبو، پاشن دهاتی نخوار وو، ومن دزانی دکوین شالکی قول وو، همو اوی اوکیانوسکا درجیت سرمن. ماوی چارک ساعتیک، شپول ایمی برو آسمان دبردو، دیهنه این خواروا. بشیویک ترسابوین، بهیوا ببوین، لجیان،

روکاتی کارواجو کوبونویک من انجام دو قسمان کر لباری کشتی کنسپوسیون و همو وطیان کشتی کنسپوسیون نتوانه لدریاد بروات مگر بشی جروی کشتیکا هموی بگورینو لم درگیش ده نتواندره بگوردرید ناشر بر رکوتین همو اوکلو پلانه سودی لوردگیره لکشتی کنسپوسیون حال من گرتنو اوی تری من سوتند هوی سوتندنی کشتیکا او بو نوک پرتوگالیکن بیبینن چون که اگر پرتوگالیکن بر ریب کون لدرگی بوهل ام کشتی اسپانیایا دبینن او کاتا دزنن اسپانیکن هاتونتا ام درگیا کدکویتا سرزمینی روش حالات بیگومان لنیوان هر دولادا کشه دروز دبو لوانش بو شر حال بگیرسید لبر اوی ایما پیشوتر و توبو من ام نوچه یا قلم روی پاشای پرتوگالو حتنی کشتی اسپانیا بو ام نوچه یا قدغه یا به همان شوا پرتوگالیکن نندتوانی بچن او سرزمینانی لجر ده سالاتی پاشای اسپانیا دابون حتنی ایما بو سرزبیر روشالات دش ببین نامی دابشکردنی جیهانه بودو بشی روشالاتو روش اوا بپی او بیان نامیا هرکز لخلکی او دو ولاتا زیاده روی بکنه سر ولاتا کی تر گیانو مالی حلال دبید به همان شوا به هوشیاری و چودیری من دکرد تا کمترین پاشماوا بچه نهیالین که تیگ لکنارکه خریکی کار کردن بوین اگه داری خو من دکرد چون که لوانه بو کتو پر لگل یک تیم لکشتی جنگیکانی پرتوگال روبرو ببینو اوان او دو کشتی اما نقوم بکنو بدیل بمان گرن یان بمان کشن بلام تاکت یک گیشتی نه سرزمینی برن او هیز روداوهی نخوش روی نده.

روشی هجدینی مانگی شش گیشتینا سر زمینی برن او کاتی گشتینا سر او زمینا چاوم هاو گلافی نوک خو بید چاو من کود با شارکی گورو رنگاو رنگ من بینین برنبر او شارا صد کشتی لنگریان گرتوا من چاوروان بوم لسر زمینی برن او هروکو دورگکانی تر جنوب یاوکان بروتی پیشوازی من لبکن بلامکات گیشتین شارکا بینیم خلکی دانشوانی برن او شارستانیتیان هیا کات گیشتین شارکا دنگی کاتا گوی من ببی اوی خلککی با بینینی ایما برو کنارکا راب کن کشتی ترینی داد که من لو کشتی دابوم پیویگ بناوی الکانو تمنی 45 سال بو فرمانده کشتی کنسپسیونی دکردو پاش اوی سوتند منو لنو من برد الکانو گوزرای و کشتیکی ایما هر لو باسده دمیوید بلیم او پیاوا گیشت شوینک وکو خورده درو شایوا استری جانی هنده برز بووا که شارل کنی امپراتوری اسپانیا دهنگ اوهاد بو پیشوازی و لباوشی گرتو ماچی کرد زنجیری آلتونی که سلطان و شازادکن همیشه هیانه لملی خویده کندو کردیا ملی اووا الکانو دوی بیستنی او دنگا پیوتین لبر اوی من پیشتر سفرم کردوا با ولاتی مصر او دنگا دنسمو او دنگا بانگی مسلمانانو دیار ایما گیشتوین تا شوینک مسلمانی تیدایو خلککی پی روی دینی اسلام دکن من پیموت اگر وایا براستی ایما هاتوین تا نو سرزمینی روش حالات نوک پرتوگالیکن لیره دبنو ایما بدستیانو گیر بخوین الکانو دستی خسته پیش شویو باوردی سیری زونگی بندرکی کردو با ایمیوت من لیرده هیچ کشتیکی پرتوگالی نبینم همو کشتیکن کشتی خلکی نوچکن ایما لبشی زونگی بندرکا لنگر من گرتو واستاین هروها آلای اسپانیا من لسر ستونی کشتیکا حل کرد تاکز لنسنامه

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كينوية والاسليماني هاتو تو خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كدكونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گونجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتكة تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني داهاتوي سليماني
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونه کانت درفته کی زرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکونه نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج درفتکه تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همینی. جنگه یاری کردنی منال چالکش کن و حالی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی عاشقانی کل جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید. شاریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيو کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو إي خاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو

0: جا براسی به خوشحالی و امرو زور برز که راویار راویار نوزاد که برز یعن هم نوسر هم در هنری شانوگری که یا لستودی میوانی خاگ لگل من دا آماده و کمالک پرسیاری باشم دا ببوی لسر ازمونی خوی و لسر شانوگری که و کمالک برگی خوشش من دا ناو با کتایی بشکم من دایدنین بلا مثل حزکم که راویار بانکمو پیک و گفتگو کب کنیم زنین که شانوگری که چیه و چون بو بریاری یا و پلانه که چونه فرمو که راویار کاغرافیار زور بخیر بیست سال تندروستی چونه تو باشی خوشحال بوم ببینید کاغرافیار انجا زوز قلق بوم لعوت نکه پیمو به امر رویاس بینی کتاروژین میشتنه
1: نه نه اما نین او هاور رکان منه اما دو هفته کش تصور کنم بردارم.
0: یعنی چون هاور رکان تانه؟
1: دو کسیتر لانمایش نسل سلیمانی.
0: باشه. اله
1: دو
0: هولی. کاتا فریاکم.
1: بله بله.
0: دو هولی. دست خوش کاغرافیار. زور بخیر بیفرمو. خریب و بلم که جان خو او اون نبه دستان کردو با عرص شورا کتایی پی بینن وانی ها؟
1: نه نه اوه هم بینری که باش منه
0: هر بجید خواب زیابه
1: براسی یعنی روش دوی روش بینر من زیابه
0: الحمدلله انجام من یکم شد لو دست پی یکم سر مسرحی ایوه زور زور جیاواز بو خلقه که به چهار دو تاران دانیش جوا زور متابعه کم لسوشیال میدیا که تبرچاوم ام بیروکه چونه؟ بیروکه یکی باشه یا خود دهه نرانه یا خود بریارکش للای خودا
1: خو یکم جار اما لسالی 2020 گروپی که شانوی من ده مزان گروپا که نوی زه با شانو و زه با شانو دو چمکی زبریتی و زینویتی لخوی گرت بو بکرانو باشم چمکی زینویتی لسر چمکی شوین ده من رشتو شوین شانوی نمایش شوین شانوی لسالی 2020 اما پینجم نمایش شانوی من به فرما کاری تی اکل و کتا نمایش ام فرما شد چکم دویم نمایش ام فرما تغاب ایگورین هر پنج نمایش که شوازی دانش نی بینه رکار منو شوازی یاری کردنی اکتر رکار من به شوازی که
0: بود راسته
1: جواز با
0: بینر فیدباکی چونه لسری هسته کم جور یک لملل دروز نکه هم به طاقتی دروز نکه و خوشتی شد دانشی تو اکتر رکار ببینی زور لبردم تاوه
1: خوی یکی اگل باش یکانی او فرمه او یکا او کمیوانداری وایا لبروی شکه ما مال یکم همو پیکاتکانی نو شانوکا مالا یعنی او بینرانی که انسری کارکی مکن و هست کن هاتونه تمیوان داری و هز نکن هاتونه سری شانو
0: راسته باش دستان خوش بی
1: بجید
0: سرکو چوبن جا پرسیارم لنا اوکی هی
1: بله
0: اکسودوس به معنی چیه و با چی نوی دقه که باشه و یا خود گران کاری کت کردو
1: خوی اکسودوس من خوم نوسیوما یعنی دقه اکسودوس من خوم نوسیوما و هر خوشم با ناو نوسیوما
0: بله.
1: اکسودوس صفری درچونه ل عینی عبریه ل عینی جوکانه
0: بله
1: عینی یهودیه کن آن پینج صفریان هی جولکه کن پینج صفرن یکی اگل صفره کن یعن صفری درچونه یعن بزمان جیهان یکی نوی اکسودوس اکسودوس چمکی که لاتینیه چیروکی او صفره باز لدرچونی گلی جولکه اکت لجردستایتی و بو آزادی
0: یعنی
1: بون بنا تویان سفری اندقل حضرت موسی لمصر و بو
0: اورشلیم
1: بله او چیروکی او صفره باسی او سفره اکت اکسودوس لناو میجوی تازه کردی شربتی هیا سال 1901 که تک کرد کورو اکت
0: کوچی کرد
1: اوی کور و کی که کرد ل دستی صدام حسین دلتشن بوچیا کن روز نامه نوسه بیانی کن نوی آنن اکسودوس لبروی الان امانیش ملت یکن ل دست فرعون یا رایان کردو آوا لیو هنا مالا ولی من وکو خم نه و کم لیو ده هیچ کام ما حال نبجه هرچند تیاتی چم که کت چم کی درچونه درچونه ل درچونه یک انتولوژیه یعنی درچون نیه وکو فیزیک لشون در چون لشته که امی اوکو کرد کرد و با کرد
0: آها زور باشه دستان خوش بین جاتوش دارش نوی کی باشد با کرد و کارت یا کرد و قرز نیه خود دقا که بنوسی تو اونجا دواتر خوشت کاری در هنانی باو که یا خود با پیچوانا باشتر صحبه که تو باشتر بیرو که کاند بوی تبرچاو
1: خود بوی یک اگر لسرتاو کار کردنی سرتاو بله با دنیا و قرصا من قد قد نصیحتی و ناکم کره کی گنج بیه تو یکسر راست خوب بود اسمی هر کس قد داری هنر نکن بله بله من که اما ما بزنم سیان زیمی کاری شانویی ما
0: سیان
1: زیمی بله اما سیان زیمی کاری شانویی ما اکو جوری که لرهاتون رهاتون بمشتم اکسودوس مثلا بون من سرتا دلابرم نوسی يعني سكريبتي كي سرتاي نسي شوينا بروفا لقال اكتر كان بجستي اكتر كان قورم كرت قورم كردو هم تر امنو سيو قورم كردو امنو سيو قورم كردو امنو سيو زور سفري كي مانو كربو بلا مسافري كي زور بچير بو
0: جياواز لكار كان يترد
1: نا وكو جياوازي بلي اواني تري شهر هم يعني بو خويان مانو يان كردو مو ان يان كردو يعني تايبد مندي خويان يان هبو الان اكسودوس جیاوازی تنیا او کوله کارکانی تر وای که کوتا کاری زی بشاره
0: باش کوتا کارت سالی چند بو پیش اکسودوس
1: 2023 میوانه کی دور بو
0: 2023
1: بله میوانه
0: کی لو کاتو تا 2026 هیچ کارت نکردم
1: تا 2026 من خری کی خول نوې تیوری بم لسر تیوری نواندن نواندنی اکثر چون من پر سیاره کا زور زور او بوله لام
0: باش
1: جیاوازی چیه اما اگر با اکتری که شانو پروفیشنال بنالم اکادیمی
0: باشا.
1: ابلم اکتری که پروفیشنالی شانو جیاوازی چیه لگل هر کسی که تر کبیه یعنی لدر و بخینه سر تخته شانو اگر پرسیاره که بو اکتری که لسر تخته شانو او بی پی بلین آلی را تو بی طاقتی ایتر روزایو که نخوش بین رو یادی خود او ای که فیری طلب دام آوکان یکن خو هر کسی که لسر جاده بگرین و ایلی بکنی سر تخته شانو اگری توانی بی طاقت بیا باشا. ولو سالانه پیش شو اول من بینی کوم ولی کس لدر و ایناوند اکادمی کان هاتن
0: بله
1: چون سر تخت شانو بشیش بود من او سه سال رابردو بس همو او کتاب خانو میتودانی که بردستم کوتن لسر نواندن خویندم او بدو ادا چون بو کردو ور دکاریم چا ور گرت ابي خلل یک لشوین یک لتی گشنی اما بو نواندن هبه اجنا هیچ معقول نیه من هر کس یک اهنم لدر و خمس سر تخت شانو لقل هر کس کی تریش کا زور به اکادمی خوینه تو ازمونی لسه تخت شانو میکانیزم کان یم هر دو شان اتوان برون اتوانن برون باشا لم پروفه او منجه بچکرت
0: باش
1: تی گیشتم که خلل کا اما لمیتو دکا
0: لتی گیشنی اما گشتی با او بابا تی
1: کا سرش ما اچار سرش ما تشکر
0: باشا انجا اگر بزمانی کی اسایی خلق که ایتره ها زور زور ساده به تو خلق تیبگا گرفته که چی بو؟
1: زنین چونم او که او گرفته که اما ساده کردنو یک منه بو
0: ساده کردنو
1: یک منه بو لفیر که ایساش بداخل لا یزال اخوان را ساده کردنو که بریتیه لوی که نواندنی اکتری شانوی تنیا وابسته دو کرداری ناوکی و درکی کرا بو باشا یعنی دربرینی که هسته کی پرسیاره کم زور ساده بود که لکتره کانی خون مکرد اما بود تماشا که یه مسیری شانوی اوروپی اکین لموبایل سیری اکین باشا لتلفزیون سیری اکین لرگی شاشا و سیری اکین اکتره که بزمانی که بیگانه کامل دیالوگ علیه و هر حزه که جویلی بگری لیشی تیه نگری چه جیشی لیه بینی و دیالوگی که دورو دریجش باشا بزه کرده اکتره که خوان لسر تخت شانوی تو کو بینر بزینوی روی لبردم تا معاناتی هیا معاناتی کردی هیا شانوکی باسی بون منو بابلن کارساتی حلب جا کا کابر لبردم تا کوتو اگری معاناتی هیا تراژدی ملت کی خوتا گورانی کی خمجین لپشتی شو اروا روناکی کی سوری لین مودی کی خمجین دروس کد تو لبری اوی هاوسوس بلا کل اکتره که طریقه بیتو الله مو کابر بو اخوی تگا ولا سر تخت شانو من ظلم تو ود بسرا من جام من بسرا تو همو بینری کی شانو می بسریت باشا ابي خلل لك شو هناك هذا من رك بدو او خلل يا قرا تيجيشتم خلل كي زور زور جوهري الا شو هناك زور زور قوله وهاتو مي جو كي زور دوري شي ومن شرمش لو انا كم بلم اواني ك خلتي خومان بيان ويا زور لقال احترام كرديان ودسيان خوش ومانو بونو هر شي يقبو به وهر شو هناك بوبي بس من شرمي لنا كم بلم غلطه يتر غلطه
0: غلطه غلطه
1: يعني اسب كزنات وان انكاري لو بكابلو وديواني مولوي على برد بيونا او ديواني مولوي من شو تامينيك باشا لبرو غلطه من شوم خونو متو خود طلبي پیمانگه هون رجوانا كان بويته ومش له هون رجوانا كان بوما اما امتحان مال نصر غلط كردو شهاده كان مال نصر غلط بر كردو
0: بس باش انجا براسي خوي لخويا هونر هونر بقشتي كاو خندي تربويكا نگی به خالی کوتاهی،
1: اینتر
0: که گشتی به خاله کوتاهی که به برای من تر به بوستی طاوی تری یعنی هیچ چیز نمیانه به نوی ایشکانه و به نوی هنر و براستی انجا حزه کم هنده کم باز ده حلب جارنی اکتره کن بو بکی خاتو
1: دیاری
0: کسی که عزیز و خوشویستی منه انجا کاغ بابان عمر و کمال اکتری ترو هاوری منی تیدا براستی انجا پیم بله چون اکتره کانت هل بجار دو هل سرطای نوسین و من زانیو که ام کاراکتره بو بنمونه بو دیاری خان گونجا بو بابان بو کسی کیته
1: ترکاب هل بجردنی اکتر بو شانو للای من یک پیوریه دومینیم ام اکتره آماده چی ببخشه بشانو
0: بله
1: یعنی خو من زور باش لمتیگه شانو ده هاتی نیم نه لروی مادی و نه لروی معنوی اما حقیقتا یه ساحتی لیو لگل کمال هاوری عزیز پیشوی به ملایه و باسی ماموسا ابراهیم چوار معنا کرد
0: بله
1: بله چه گورترین شانو کارکانی کرده و کس دیارکانه که خزمتی که جپنجی که زور گوری لسه شانو لم شاره چیشتو هاوری که کمان نتنیشتو بو که اوش اکتری که زور زور اکتیو و چالاکا براب که نیزنی ماموسا ابراهیم چوار که منم جاری علم علم شانو نه نوبانگی پیه نه پاری پیه باشه شانو حذر دریوشی اشته که ابی تو بیکه حال بزرگی همو اکتران دیاری خان تیرشو خان کاک بابان کاک کورجین سافیا خان همو اکتره کانی ایشه خانی تریشم بسر آب و یکم قسم من لگال اکتره یکم زور بسری حیدانیشم لگال علم پی علم هاور جام من نپرم پیه بدم نبینریشم زوره ایشی من بینری زور نیه ناو ناو بانگم نیه بالام دل نیام لوی ایشه کی باش اکنون بیکو بس اتوانم ایشه کی باشد به مهیت
0: راسته بگو من جا كاغرافيار لا فيلم كالم مزيكانا بينيم لا فيلم كايا اكثر سركيكا تومات بارا يا خو تاوان بارا اتركسك اجريت لقال خوي ليكول نو لقال كاو برسياري ليكا تاون باركا دولار تو بينركان متفق كات تشاوي ناو تشاوي كسكي كا اتركول نو لقال كاتو اكثر سركيا براستي جا اما زور زور سرند راکیش براسی من با خم زور سرند جراکیشم. انجا پیدوای اکتری ایما حتی لم حالی حاضری که قصیت یاکین بتوانه او جوران ل رول ببینید ببهیش بنمونا بابتی درو و کمال جوای و تو فلانکس آم لسرکه و بوجیانی خم ها همو اقسانی که ببردامی ایما ایتر ای بیستین و قربانی زور زوریش من هی ل اکتره کنه براسی پدوه اکتری ایما اتوانی او قرصایی او بار زوره لسرشان بگرد؟
1: بدل نیو من زور زور دل نیم لوی که زنی اصلا اکتری ایما نبروی به من کمالگی چی بچوکا کاره کن با او خوی بیادم کمالگی چی بچوکا مثلا سلیمانی میلیونی که آنها کسی تیا سورانی زمان کن لهریمی کردستان او پاریسی میلیون کسن اما نمایش کن لباسین حالات 4000 بینر من هیا ام کسی گورتی و قربانی بکات و یعنی خوی اداد او 4 مانگ پروفی با اکات مثلا بولمونه اوی اکتری ایم ای کالا سر تختشان و براب که به معنی که هنده که ما ایرانی مثلا بولمونه لتهران که 8 میلیون کسی تیا نیکات باشه نیکات تیگی و من دل نیام لوی که اگر شانو کو شانو بکریت من همیشه امالم اگر شانو کو شانو بکریت او کایی که پخت دور لهمو ویستی که کسی تایبتی آمان جی که پیش و پشت و بس تنیا شانو که به اکتر لدرهی نرکه ببینن اکتر کن آمدن هموش تکی با دل نیام لوی هموش تکی با اکتری خوش من زور باشه
0: براستی هل سر او بابتا اکتری زور زور باش معنی سینما کاری زور باش معنی خلق معنی براستی من اتوانم بلم لأستی جهانی
1: آوه بفعلی من دوینو پیر خان میکات بسیری کارکی کردین هنرمنده لدروی ولاتا جی شانو کارا بستو اون سال لدروی ولادو تیم شانو بینم براب که و تی دو ایشوی آوان بینی و کوئی
0: راست بزرابد نانا براستی اکتری زور باش من هی و درهنری زور باشیش من هی انجا را کردن لواقع درچون لواقع که گتیه عجین توانه چهار سری گرفته کن من باب که؟
1: نه توانه هیچ کاته زنی هنر ایشی واقعه و هنر من یکم کسا که لکمالگه به کمالگه خوب خاطه بردم واقعه تو لنه واقعه جیش به واقعه که هیچ تک چهار سر نمیل دروی ایره و ایسته ایسته خرابه ایره خرابه و من یکی تنیا لوانه گلیگ بیکم لهمو من وکو هنر من بیکم او ایشی ایم او نیه بلین ایره باشه ایره باش نیه اگر بهشتیش بیت باشه ایشی ما اوه حقیقتا که پیشان بین خوشه که بیدوزی تو پیشانی بده ابی پیشانی بده یعنی ایشی ما لا چاکا کانانیا ایشی ما لا پرایویسا کانایا لا خراپا کانایا لبرو حال هاتن لواقع و فانتازیا و یوتوبیا هیچ چاره سر نکا
0: باش انجا براستی پر پرر توزک سالانی رابردو زور زور بردو خکا خمجین بو با هنرمندان با شانوکاران براستی لبروی که براسي ايش نبو يعني بيرما دانشتين لقل شني خشك معيش كهر بما جاي رجعنا كان يتعاوك دو بربضل حزمانا كربتشين ايش كشانو قريب بينين نبو نكرا زور به هنرمندانو در هنرکانیش بانگشت مان کردن که زور زور گلیان هبو لبارو جو خکالا وزارتی روشن بیری اینجا براستی امسال ام هاوینا من زور زور دل خوشم همو پروگرامی کش که شانو کاره در هنر اکتره بولم الان براستی ام هاوینا من زور زور دل خوشم نبره وی کمالک ایشی باش کراب دوایی که نه الان هموی باش باش لبری که ایتر باشیشه و خرابیشه براستی بلام گرنگ وجودی کسکه توانای کسکه جا پیم بله او تان سیختان کربو بیک و همو تان امسال ایشه بکن یا خود
1: اللهی راستی او سی سالی رابردو همو من پلانیش کردن معنی بو باو که خوی بلم
0: باشا
1: من لای رابرگیری لخوم و لهمو هاو رکانم کن
0: باشا دی
1: امی حقیقتکی که امی بیلم تیشوی برهمینانی ایشه کشانوی زور کما بچاو با کورت فیلمی که سینمایش بچاو با کورت فیلمی که سینمایش اما همو من پلان من هبو پروژه من هبو چاوری او معنی کرد که او تیچو کمی که تیچوی برهم هنانیتی لشوینی که او با من بکرد لشوینی که او با من بکرد بداخو منتالیتی اک بلاو بو بویو سالانی را بردوت که ابو بکو سوال کرد لی به اینجا ایش کرد اما همو من بیکو قرار من نیکی نطمان ام سوال ناکی باشا ابی حلق بکرد ابی نقطه ام نقطه اک لسر ام خوب شکر نودن ره ما سر رای او همو شتش که اینکن کلپی نه خوب من اینکن اما هیچ اینی کی تیانه من
0: تی کی تیانه
1: هیچ فروش نوی نیم اما خوب من هنر کار کنم مجاری الان بالام هر هیچ نبی هیچ نبی علی الاقل کم ترین شتی او یک تیچوی برهم یه نانه کمان پی بیه که ناچار نبیم بچین داوال خلاص
0: که بو هاتو تو یک ترکان
1: یعنی شتی زور بسیطه
0: بو دوسه کارتون او بو هولی نمایش که اماجی پی کن خوب من اینکرین
1: یعنی من استش اوت پی الان حساب بك لصالي 2002 لم شاري سليمانيا لم دفرع بقشتي حتى اوكو صالي 2026 بلاني كمو من دشان وقت في اظن كلا اسني كي زور قوري جانيا برهماتون باشا كتي تشوي هر دشان وكا نابي تي تشوي يك فيلم يدريش نابي دي تو يك فيلم باش بيبل جاني كل برهمي نابي ني باشا عمل شو اول شو ابو اما داوي بوجي كي زور ناكين بلا اما داوي بوجي كي زور ناكين اما الين كاكا او من بفکن امسی ساله مو من پروژه منه بر رام من کرد وستاین حتی اوکو با خوشحالی و بیروکی چتر هات و چتر دامزرا و ایتر ورده ورده هست کم درگاه کرا و تو امیدوارم موکو خوی بردوام
0: بید انشالله ار او بمینه توانه زور زور باشه به ایتر لبره و که ببردوامی ایش هبوا انجا که کرافیار تو دامزرینری زید بو شانوشی
1: بله
0: پروژه کانتان هر لچوارچیوی شانوگری و ایشی شانوی نمای شاد دمینه توا یا خود شتی تریج لخوی گرید
1: خوی زی با شانو 2020 که دام مزران دو منفستو من بلاو کردو دو بیاندام من بلاو کردو اما اخیر ایشتی اما حالا اخیر ایشی زی با شانوی دوای اما پروژه که اگوارین گوارن کاری تی اخین رنگ لپروژه ده هاتو تنیا نمایش نبیا بلا ام تنیا نمایش بو بلا ام تنیا بلا منانی نمایش بو چون دوخه که خود ازانید یعنی پیویسی بر رزگار کردن یک هیه نک بلم شتی اک خراب و اما وکو اینا تو این فریاد رسات تو این رزگار یک هیه باکو پیویسی با اوه بو با پل پل ایش کریا یعنی پیویس من با ایش کردن زور
0: دستان خوش بین جا پیم بله تو لکشوی پروفت کر
1: من لا هولی روشن بیری
0: هولی روشن بیری چن اک پروفت کر
1: اما خود قرار با نا بنزیشی پنجاو شش روش پروفام
0: کنید بلان
1: کشه یک روی یا لحوالا که نوشن کردنو حوالا که گشتی نزی که هشتا روش
0: هشتا روش با پیجه
1: هشتا روش
0: باتا گرما که تان چشتو
1: گرما من بینی و سرمش من بینی
0: سرمش
1: بله بله
0: باش دست خوش انجا پیم بله بکو در هنر یک خون چیه تو
1: من خونی من زور آسان و زور بسیطه و بردوام بم لشانو کردنو پروفا کردن
0: ایشالله یعنی هر تیه بردوام بی
1: هر مو بردوام بم بس لشانو کردنو بس لپروفا کردن
0: باش انجا زور کس من هیا خلق آسایی که الی بجیانم شانو گری کم نبینی و شانو گری چیه و بوا کنم خلقا زور زورم بینی و کوالن و زوریشم پینا خوشا بزبط ناقش یعنی قصه که تیبت هیا
1: من پیام وای اگر خوان شانس یک بند بوی که اسای من نمایش یک معنی له هول روشن بیری بین سیدی بکن بتای بتی او کسانی که اوان و تو
0: باشه
1: بین بی بینن دڵنیام سەد لە سەد بیرو بۆچوونی یانە گۆڕێ
0: سەد
1: لە سەد دڵنیام چکم خەڵک هاتووە وا بوو و بیرو بۆچوونی گۆڕە
0: زۆر باشە هەموو ڕۆژێ کاتژمێر چەند و
1: پێنجونی و لە هۆڵی ڕۆشنبیری
0: پێنجونی و لە هۆڵی ڕۆشنبیری دەست خۆش کاگڕاڤیار ئەنجامە کۆمەڵێک پرسیاری خێرام هەیە و کۆتاییەکەی تێزان مەستەکەم خەریکە توزێک بێتاقەت پرسیاری خێرام هەیە و کۆتاییەکەی تێزان مەستەکەم خەریکە توزێک بێتاقەت

0: لا يكس تيشونامي قا
1: تيشونامي باش باشتين أكتري بياو كأزموني هي
0: باشتين أكتري بياو كأزموني هي ما مصا كاردو ما مصا بيشو
1: اي دس خوش باشتين أكتري جن
0: باشتين أكتري جن أمين اینا اکتری زور باش معنی لخان معنی لراسیا
1: بلا من شم نکد
0: ما مصا دیاری ما مصا دیدار شادی خان آنی که بینی و ملسته تخت شالو اما انا اکتری زور زور باش
1: سلام من هی بوان هی کلوانه بس ویگ نویانم پی بله
0: بله هلی که شان تایبت مندی که خوان یعنی هی سوسن خانی شم لبیر نسی
1: تو میدنه تو دانی تو زیاده
0: دانی کم زیاده
1: باشا قیناکا که باشتین در هنری شانوی
0: او یعنی لمن بپرسا باشا اگر ایسا مثلا بول مونه بمن بلی باشتین در هنری رابردو تو هم پیاد بلا بس ایسا نا تو هم
1: بس ایسا بمن بلی باشتین پیشکش کرد بلای تو که اکسر ایلم
0: وای باشترین در هنری شانوی ام جیلی خون با بستا
1: بلای تر
0: که اگر از عبدالله
1: باش باشترین شانوگری که بینیو تا
0: باشترین نمایش شانوی که بینیو ما اوی که لناو هولا بینیو ما این بو او ایشی ما مصا هورین بو
1: هورین غریب
0: بله ناوکین بیشت شو تو والله نه خیلی بیشتر صادق دو زاری آن زب و بالام بفری رش آبری او با ریکورد بینیم اوی که گوره باشتن نمایش کن و او نمایشش یعن چاو کی تو لمجا سحرای روح
1: باشتن دقیق شانوی که بلات او زور جام
0: باخی جلس
1: حس کری تو
0: ایشی
1: دیگه باش لگل سینما پیوندی چونه
0: حد زور زور باش
1: باشی
0: زور تصور نمیکنی
1: هر بجید که اگر آبیار باشی سینما کاری کرد که
0: باشترین سینما کاری کرد؟
1: خیلی نبا اما یک دوانه به کشنی
0: والا ای نتوانم بیلم نتوانم بیلم لبر اوی کاتی اوی و کاری زوری اوید
1: دفعه با من بله باشترین پیشکش کرده لی تو که؟
0: باشترین پیشکش کرده
1: که گرانت زور زوریشم خوش اوی زور متابعش یکم
0: بلد سنگاوی
1: یکی که بله لی باشترین پیشه رو پیشکش کرده کن لی
0: من من بو سینما زنی ایسا لحریمی کلوسان لبناغی این در راسی هم لبناغی این راسی که پیش روی اکمان هی لکاری سینما یا بلام لبناغی این لقونه اغی بناغش هم پرسیارانا توزه حساسا نبی بکریا
1: اخه توی بحثا برادر کان اللي عاجز نبی؟
0: نه والا برادر منی لسینما یعنی برا رازو هنه فیضلا برادر منی لسینما
1: هم زنی لوا توزه حزارا کی؟ خیناکا اسایدس خوش که اگر رافیار زور زور سپاس تکمو خوش حال بوم امرو لگل مانا اماده بی بیوی سر کوتنو واجوی کشمان بو بجیه بیالو فرم
0: زور زور سپاس تکم
1: بس ابزا كمان بس سور بوب كتو تاك رافيا تريتو هنرمان دي تو تري هنرمان دان لا مولا ابزا كان بس سور بيكم دس خوش كاك رافيا
0: بس يو خوش زور زور سباس
1: بيتو لايمن بزحمت بلا خوش ايستان سباس كا بينر ما بون سباس زورم بو ميوانا كانم كاميشا عماديان هي اتملاي وچانيكو برغي دواتر ميوانا مهي وبردام دوام نغلطان فرمو دس خوش كاك
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانید لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به پاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابد سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا با شوازی چین سردمیانه

دوباره صلوتان لبی خوش ایستان برداومی لگلتان انجا طبعا امرو استودیو کم رگ وکو رنگی جلکانی خوم پایزو آلوالا و جوانه انجا براسی برار ما و که ایتر ورده ورده به تایباتی پیش حتنی ورزی زستان و بارینی بفرو بارانه کی زور ام ورزه تا خوشه هندک فینکه کوملک جلی باشی

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیجیقی شاری سلیمانی در فتکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

خویان دنواره تفرنجه زوتیش ما میخاد خاد حالیان دلی بکنجه ویل سر بالای برزی تو بالیم دن بتفنجه زینبه وی زینبه زینبه کی زراری ربی بابا نبشه به اتو لولی خسار

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درسته کنه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بباشم زانی لکاتی رشتنم بە شاقامێکی جوانی شاری سلێمانی ئەمیش شەقامی دێرینی مەولەوی یەکێکە لە ناوجەرگەی شاری سلێمانی دڵی سلێمانی لە شەقامە جوانەکان و بازرگانەکانی شارە هەرچی شتێکی جوان لەم شارە بێت لێرە ئەبینیت و بەردەست دەکەوێت لە ڕێڕەوەی ڕۆیشتنەکەمدا ڕێم کەوتە لای بەڕێزێکی زۆر خۆشەویست کە زمانێکی زۆر قەدیمە ئەمە خەریکی سەرتاشینە و سەرتاشخانەی هەبوو لە هەمان شوێنداوە بزانم پێم خۆشە لە نزیکەوە ئەو هەو خۆشیمان پێ بناسێنێ بۆ بەرنامەی شاردنەوەی ئەم جارەش لەگەڵ ئەو بەڕێزە بەڕێ بکەین وەڵا پرسیاری ئەمە شیلی یەکەم ئەمە بۆ لێرێ کاکە جان سڵای خوارد لێبێ چۆنی وەستای جان شکر باشە ساڵانێکی زۆرە من جەنابتم نەدیوە ئەوە ئیمڕۆ هاتمە خزمەت تۆ قوربانی تۆم جانەکەی منی زۆر زۆر سوپاس ئازان و خۆشەویستانی تەلەڤیزۆنی خاک سڵای خوای گەورەتان لێبێت وەک بەڵێنم پێدابوون بەرنامەی شاردنەوە هەر جارەی لەگەڵ یەکێک لە کەسایەتی جوانەکانی شاری سلێمانی یاخود بەشێکی تری کوردستان چاوپێکەوتن بکەین و بەرنامە لەگەڵ ئەوانە ساز بدەین یەکێک لە پیشە جوانەکان کە لە ساڵانێکی زۆر لە مێژەوە کە لە ناو شاری سلێمانی ناوبانگیان دەرکردووە سەرتاشینە سەرتاشین بێگومان بە چەندخۆناغی کات تێپەڕیوە هەتا گێشۆتە ئەم کاتی ئێستای یەکێک لەو پیاوە جوانانە کە من لەسەر دەمانێک هەر لای ئەم بەڕێزە سەرنج چاکردووە ئەویش زۆر خۆشەویست بۆ سەرقاهرە پێم خۆشە ئێوەشە بیناسن و گفتوگۆی لەگەڵاکەین بزانین چ پێشکەوتنێکی بەخۆوە دیوە لە مێژەوە تاکو ئێستا لە سەرتاشین کاقار جان شکر باشی تەندروستی باشە زۆر سوپاس دەکەم مەمنونی
1: جەنابتم
0: چەند ساڵێک گەبێ کاقار خەریکی ئەم پیشەیت
1: لە مناڵیمەوە
0: لە مناڵیتەوە
1: بەڵێ نەچوومە قوتابخانە خاڵم گازینۆی ئەزمڕی هەبوو جادەی مەولەوی لەسەر کردەکە
0: باڵ
1: گازینۆیەکی گەورە بوو ئیتر لە لای ئەو عسران ئەهاتم بۆ لای بەردەستیمە کرد و ئیشمە کرد ماڵمان لە سابونکەران بوو عسران هاتم ئەو ئەپیاڵە شتم بۆ کۆ کردەوە و شوشتە ساردی شتم بۆ کۆ کردەوانەوە وە ساقایری سەرتاژ هەبوو بەرانبەری گازینۆکەی خاڵم ڕۆژی عسری هات بۆ چاخواردن وتی عوسمان ئەمە چیتە وتی خوشکەزانە وتی بمەرە فێری سەرتاشینێک وتی نایە
0: ئەویشە نایی کاقادر بۆ
1: بەڵێ ناوی وە ساقایر وتی بۆ وتی وەڵا چاوم لێیە لە شاگردی مژەمە خوشکەزام و خۆش بێ جا من سوپاس بۆ خوا خاڵم زۆر بوو حەو خاڵم هەبوو ئەو یەکیان خاڵە بچوکەکەم بوو بینمان زۆر نەبوو ئیتر ڕێز و خۆشەویستی لە بینمانە هەبوو وتی نایە دوای وتی کورێ بمەرێ با فێریکەم گەلێ کەس کوڕی خۆی یان خزمی خۆی ناسیاوەشت خەڵکم بۆ هێنن نامەوێت ئەمە وریاد یارە حەزەکەم فێری سەرتاشینیکەم وتی نایە سەمجار وتی کاکە بۆ نامێتێ وتی دەبە خۆی بڵێ وتی وەرە جا قسەی وا بوو وەستان وەرە ناوە چییە وتم ناوم عەبدولقادرە وتی ناوە قالێ وتم بەڵێ وتی خۆشم ناوم قالێ وتی ئەبی بە شاگردم وتم بەڵێ هێشتا چاکەی نیوە نەکردم لەسەر تەپڵەکی چین کۆشت بوو تەپڵەکە بەرز بوو وتم بە شەرتی ئەبم بە شاگرد وتی هەتی و شەرتی چی ئەمە نابی بەقەدە تەپڵەکەەکە نادی وتی بڵێ وی زانی باسی پارەشتەکەم وتم بەو شەرتابم بە شاگردێ نەمنێریتەوە بۆ ماڵەوە مناڵەکە بۆ بێنم دوای کە تااقەتی چوو پیاما بنێریتەوە حەزم لەوە نیە وتی ئەوە پێ ناکەم بەڵام شتی پیانێرمە وتم وڵا حەزەکە ڕۆژی دە جاشتی بووە بەمەوە ئەوەیان قەی ناکەم دەوتی وەرە بابڕیت خاڵم وتی چییەکەی وتم قەی ناکە خاڵە ئەم بە شاگرد بێ بە باوکم بە کەس هێ بڵم وڵایتر لەگەڵ یا چوو چون اخوان ازانم دوري دو هفته سه هفته بس هیچ نکرا بس خلفه کوم ابو محمد نابو هر خصم وستان بو خلفه بو سرشتي چاکر شاگردان اوشتي انا داینه یواران شتي شيانه جا کروش مو بو مالو
0: کاتوا بو که هیچ سری چاکر
1: بل شاگردان نه پنس فلز ده فلز اوانان اداینه اتر من بحكم و بتشوبم ايان دامه اتر اواره کروش مو با حکومت اورول بو هدرن هاتی تو خود روشان که زواتو تو ما بو بشاگر کی شاگر دیش رولا و تو مولا برادر چی خال عثمان دکانکه شهر برانبر خال مو دو تی قیناکا عثمان آگای لی بی قیناکا والا که که دکانکه دو اونی ایرا بی قولا و تا هر لیو داخراو ای اوی وستا پاک مکدو گسکمه یا لگل حمه دانشتو بو و تی حمه تی باله و تی امه تیو زوزی رکا
0: باله
1: جمله تی وراتیو زق سهر وابو وراتیو و تم باله و تی لمر و دوار روشی بیست و پینس فلسه هبیا اما دوار سه سوار خفته
0: باش
1: و تم خوانه بره
0: شاگردانش دست که اوتو
1: لگه باله انجا چون استا پایزی شست و دوار ما بی بگاتا پایز
0: بله
1: اوه بیس شوی شتی چوی ما بو برو پایز بو دو کاتوا من لسر جادی مولوی
0: دو کاتوا
1: بحکمی بله گازنوی خالم سالی شست و دو بو
0: بله وستا جام پیان خوشت تو زباسی شقاما کشکی بله شون بو
1: بو باسک ایتر من هشت سال لای مامو
0: هشت سال لیو مایتو
1: هشت سال
0: لیوی با تاعتی فیری سر چاکر نکبی
1: با دو سال بون با وستا
0: با دو سال بی با وستا
1: بله با دو سال بون با وستا تر لیوی ما موانی و دوی هشت سال خواه ایره کرد بنسیب ایرم کرد
0: دوی هشت سال اما بو بهی خواه
1: بله
0: کواتا لو کاتو تو لیره نیشت جی هر همان حجم بو یا گورتر و بشوکتر
1: نه هر اوها بو هر بس ام کاشی و دیکو روشتانی نبو
0: بله
1: ایتر ایرم دانا جا ام جاده مولویا او دمه از زوری برگ درو بود
0: برگ
1: دروی چاکت و پانتو زوری شی خانوی گل بود
0: بله
1: اوها یک زر بازار و دکانی تیانه بود بو نمونه ام پرده رحمه لو قبر کریم قرنی مارزگاری سلیمانی بود در شست و خوت و شست و هشت ربی جی به هشت بیا کریم قرانی
0: او درستی کرد
1: او پرده او پارزگار سلیمانی بو اتپی او رو بو
0: شون کراو بو بخشتوشت کراو بو
1: بخشتی چوار گوشه گل سلو کراو بو مزی چنراو
0: باله باله
1: من دوسته جار بینیم که روخه اتپی لوریه ببارو بسر یا بروشتایا اتپی
0: یعنی او خشته گلا سر و
1: لوریش
0: بسر یا روی
1: آقیر تاو بو بز اگر لوری یک ببارو بسر یا بروش تایی اتپی دوسته جار تپی
0: بله
1: من خوب بچه های خون بینیم کریم خرانی خو آفریکا و جی به هشت زن مرد رو پیاو بو اندازاری چی بانکر نقشه چی جوانی بوب کرد لگم مقاوله و تیورن اون پردن بود روز کرد
0: بله
1: جا کاتی خوی ام جگه سرکایتی زنکو مالی پارزگار بود
0: مالی پارزگار
1: او ساتیانه بود متصرف بود مالی پارزگار بود خوی نچو نالی یا به سرکایتی زنکو مالیان لپیر مسوره که به جاده پیر مر در روی بود سر و چالایی گیه علیوه مالیان به دست راست علیوه بله مالی کریم خرمی خو آفریکا اینجا مقاولو اندازیاری بانکر وطی لکاتی خوی ابوان تواو کهید به مقاوله کن دیاری تانیه تواوی نکن اتان خمس زندانه به حکم اوی هر در روش جارک احاو سری چاکر لای وستان در همشتکار من ازانی
0: باله باله باله
1: که کریم خواه افیکا و تی پکتان ناخم لشیشو لچیمتو لپارا بس اوش ایشکم با مزوطی جوانی بوکن
0: بله
1: ام فرده جوانه در چو دوری 20 روش 15 20 روش پیش مدکی تاویان کرد
0: بله
1: تاویان کرد جا ام فرده لمزگوتی گورو تا جاده سرشقا خلق استفاده لیه که جاده مولویشی تیه جوان بوا رحمه لو قبره لشست و هشت و دروس کراو هیچی لی نارده
0: که خر قصر شفرمی ایچ که لو جوانیانه که ام شقامه لسره بیناکی توفیق زاز بود بله جیا دوریه که هی
1: نه والله
0: تو کاتی تو کرابو یعنی
1: بله بله آخر من به حقیقت لما انت زولی شستوسی و همش تکم بیریه
0: بله
1: مال من لگرش قزاز کرد
0: بله بله
1: شستوسی من انت زولی شستوسی همش تکم بیریه اتر ام رحمه لو قبره جاروج لپاسا امام جرايو
0: بله
1: وتم همو آدمی زاده گتوانی میجو بخوی درست کن
0: بیگومن
1: داره بروینید میجو که بو آدمی زاده
0: بس
1: جا بس ام کار بدستانه استکره و تم همو کار بدستی اتوانی میجو بخوی درست کن وکو کریم خرمی رحمه لو قبره
0: بس
1: جا امام جرایو لپاسا رگاکا جیرابو مال من بختیاری تازه با پازا رشتینو یک دو نسیه شیطیابو باسی اوام کن که یکی میجو بخوی درست کن
0: بله.
1: وقتی آن وقت وقت وقت کریم قرنی خواه فیت. او پر از جوانه دروس کرد و کیاری چی مرد و عذاب و نفر کرسی پیشم نه پیشتر نفر آواه آوریای و دوباره چوک پنج شش ساله لمن بچوکیم. وقتی تو کریم قرنی چون ناسی. وقتی ملا برادری وستان وی ناسم ساقه کی نوی عبدالوهابو. تیه وتم دو حمایت کشی یه چان رشیم علی حمامین بود یه چان غفوری حاج حما خانو
0: هر به حکمی ایشو کار کشیدی و همو کسی
1: بله آها
0: کار کردم اما یه سما پرسیار کردم ام
1: جاوتی که پیا بود نه آوانش وقتی او باو چی منه
0: ایت سری و رکاو تک
1: آه وقتی او باو چی منه وقتی امی تو باسی که تا است باو کم لمالو باسی نکردو ولی کسیش من نبیستو بلن کریم قرنی او پر دید روز کرد.
0: بله.
1: وقتی ملام نمیشه و خوی باز سکم کار کنه.
0: دست خوش.
1: آب بیا زیاد کنم.
0: دست. که خارجی اسم او پرسیار بکنم. سردمان یک ام کلوپلی که سب کاریم بیگم من او وقت نبود.
1: نبود.
0: دست پیکی اون با باز کرد چون بود مثلا.
1: والله برای جوانه که ماشینی هی نبود دستی.
0: بد دستی.
1: دوباره کار. لحاظ جوش و شد رو سکر. صفری ها بود، درشتی ها بود، ناوراستیشی ها بود، وردیان که یاود، وردی گوره
0: باید
1: صفره و تواو صفره، وردی گوره توزگ، این ترا، درشت ترا
0: نمره چوار چیه؟ علای با نمره چوار اکنه؟
1: نمره چوار او آخر رقمی ماشینه درشت بود،
0: باید
1: زوری صفر نه اکن
0: لگه با هم مقصدی شر بکاره هد؟
1: باید، مقصد بکاره هد جا دوای اول جاتی ام جوزانانی استا چقوه بو
0: بله
1: جان ازم هیچ ولاتی بو آلمانیا بو بریتانیا بو چو بو نازانم
0: او چقوه جنگوشتی نه که ستیل
1: ماده چی زور سی
0: ماده بچی دی جره بیر به هسته
1: به هسته شابه حسن حسانی بر
0: بله
1: دوای چرم یک بو چرمکه استور بو زور بونش خوش و گلاسی اصلا
0: نما یسوانه
1: بله نما او چرمه هله واسرو القی چی پیو بو دوای اول که به حسانه که تیجه گره توزه دمکه زبره بو تیجه بو بو چرمه دمکه صاف و خوش گره ایتر ایش ماتیه که ریش ماتیه تاشه فجمولا جانوش ماتیه چاها که او که تا اوانه هبو، او سفریانه هبو، مچینه کاربایی نبو، مجففه نبو
0: ای با پاکر نو مثلا
1: دیتول مان هبو
0: دیتول هبو
1: تاقیمه دیتول مانی دیتول بو اجیرای و اکرای پرداخت و جزانه او چاقوی تی اکرای کسی چیز زیب که بیروی خرکانه اشتی بشان و ملوشتی و هبوهای با دیتولا شان و مقصد و مچین و شتکان منخشی
0: بله
1: دیتول درمانه چی زور منه
0: که خیر من بیرم دی هر وقتی خوی که پرسو شتا و سبتن شنبانه کر با مال و مثلا ریشو
1: بله واقع او ساعت تعزیه سی روش بو
0: سیروش
1: بله دوای سیروش که ایم زگود سرتاش آن برد با مال و آوا اتر به پی کسی کار و زور کنی خلق که سرتاش که سرورش یعنی تاشیو تعزش کنی نه که
0: تعزش کنی
1: بله جدای او ابو حمامش هم داخل است خویم شون تعزش کنی نه که
0: بله بله
1: چند جار شوی
0: بیش گله ات چی تری کرد
1: سرتاش که جان زوب فزیش کم بود دانی در هینا
0: اما هر سرتاش دانی در هینا
1: بله با گاز تو بیش نه شتیک بود وقت پلیای زوابو بس پیانو گازی در هینا با ابوا دانیان درهینا ببیه بنج بنج نبو سرتاش خطنه یکر کلشاخ یکر جا درمانی بیرو بعض برینه چیشی تداوی یکر اما ایشکی سرتاش هل لکون و واحد سرتاش کرد
0: نوی چند سرتاش یکر زمانی خود یا پیش خود هبو بیل سلیمانی و استم ما بیتن یا خود شو بیتن بر دیداری خواهی گوره
1: اللهی سرتاش کن خواهد زن
0: باقر استاد او
1: بله او
0: ما او یان
1: ولا عمري خويا كدو
0: عمري خويا كدو
1: ما هو عمري خويا كدو جاي بهاش بيه نجا سرتاشي تريج زور بو دانيك نايو كاك محمو بو الاخوار السينما سيروان او تشيلي اللي يبو زور كيابي تشاك بو سرتاش بو دانيش كهبو وسطا مجيبو وسطاي وسطان بو لای بازار صالحی رشا
0: بله
1: الیو دوکانی هبو پیاوی چکه هبو زور پیاوی چاک بو ملا حاج ملا توفیق یان فی ولای حوزکا
0: بله
1: تر اوانا زور من خو عافیان کا جیان بهش به همی پیاوی چاک بو جا وستا مجی هبو لای بازار شوشا لا شوکتی دان سازا وا
0: بله
1: ان وستا ان جد هبو زور من خو عافیان کا جیان بهش به جا حاجی سی خلیل هبو هم خطنه کردو هم خلا شاخه کردو ایوش پیاره بار
0: جانتای چی بده سواری با مالن با
1: بله ایوش آ انجا حتی خوا عفیکا سرشاقانی بو او منی خطنه کرد
0: بله
1: او حاجی سی خلیل خوا عفیکا جی به هر بیسا پرزایش ما هم همه ناو برادر ما
0: بله
1: ایتر کورکانی حاج ملا توفیقیش لیر بین ما خوش و هاتو چوم ریزو شد لبین ما نایا
0: بله
1: جا سر تاشکان پیاوی چاکان پیابو زوربیان یعنی همیان چاک بون دو پیاوی آینی بون مشکیمان پرور بون
0: که خریسا هاو تمنی خود ماو دا هاو رو بله وقتا
1: بله ماو سر تاش بز دوان لمن لپیشتر پیش من جا نزانم چند سالا سه چوار چنیل زیادره دوان ماو اشان ناوی حاجی جلال الجاده کاوه سرتاشخانه کاوه هيا یشی چیان سرتاشخانه سولافی هيا برانبر مزگوتی سی حسن
0: بله
1: بیناکی علاجن سجادی تلارکی او بله او یا ناوی کاک فاروقا انشان ناوی حاجی جلالا
0: لیادت بیا کسی لمن دالیو تو سرید بودشا کردی بیا تو ساش گوره و بیار حلالای تو بیا
1: والله
0: کسی اشتیوه
1: هيا استش بردوام نيه بس اواني كاتي خوي يان باوچان يان باپير يان ناوني بو ايرا زوربان لدروي ولات ينو ين بولا ما الناس مو بله لما ترسن قليل سر ام كو سي سر بو شاكر بو تخته بو دانا او اي كوري شي فلانه كاز اكيو تو بيير
0: بله
1: اوانا مال يان اوا بو سواس يان اكا بريزو بنرخ زوربان ينو سردان من نه ناس ما سردان مکن ولی به منالی لیر سرم چاکر دو
0: وستا جنباستی او کرسیت کرد اول تو زک لسری او باید درجه بدینی تمنی چنه بید مدیلی چنه عملت چنه درست کرد
1: واللهی اما واب زنم
0: چکا اما زور دیرین
1: بله کونه اما کرسی چی کونه جا نزنم یابانی یان آلمانی او یان نازان
0: بله
1: ام کرسیه دی پیاوی چی مسیحی بو سرتاشخانه هبو لای بری دکا لجر اوتیل بخار افی او دوکاتا
0: بله
1: استا بازار سوزا نایو کای زاگ پیاوی چی بالا برز بو لشستکانا نخوش کود فزیش پیویتی نابی سرتاشی پیو به پیو بوستی
0: بله
1: توشه این زلاقه
0: پیشه اتشتگن تو
1: نه والا خوی اتوی هاو بولای وستام بولای حاجی قایر
0: بله
1: هاو بولای وستامو تی من وازده سرتاشی اهینم فزیشو بکیو تی نابی سرتاشی پی بکیو بوستی من ام کرسی حزکم بو تو بی تر وستام چو هینه
0: بله
1: اتر نزنم شستو پینج بو شش بو پینج بو
0: لو وقت ولا لا جناب تايسا
1: لو وقت ولا دكاني وسام
0: بله
1: اتاكي حتى هاكو دوزارك
0: بل باسي يادگاري چي خوش موقع كاوا لكاتي سرچاكر نابو بيد لم دوكانا
1: والله اللي رشتي چي اوتوني بز للاي وستان او كاتا صار الشلطكان بو كتقابو عرزق لشاوا
0: بيانا وقليشانوا
1: بيانا وقليشانوا هاي لوي راكا سری کرک مات شاکر باوشی نه یک هک فریق بود خوب ازم جزای ناو بود پشتا مالکم علیه نکرده و خری چی در رابط دیانو امانه اولای تر اویش خوشی پشتا مالکی در رالو تر راما کرده مو بیکو بس او روی دار لسر تاشخانه کمان علیه وستا
0: خوش بود کاتیش
1: اتر های لوی راکا برو یعن نجیره یعن بر تقنه کوی تخي انا كركاك
0: او با باش تمالو وينو فخير
1: دران دران هلا نادو كان كافريا جا باش تمال قيتاني هبو
0: واو
1: غريك بو ناكرا يبا خريشي دراب داخل نو قفلك وين ايش باش تمال قيت درانو ترا ناكرا مو بيا قبل وازم ناي جزاو
0: بلا بلا كاكا وسا بحكمي يا اخو تمن تندرز بيد ان شاء الله اربد بين بجاني شي بختور بحكمي تمنك زور هیلاک نبی است که بپی او سید باستاشین.
1: ولله هیلاک بب.
0: هیلاک بب.
1: بله. اره ولله.
0: چکار نبینم کسی چیش هاو کرد بیم اسامبلی نو پرشاگر داشت.
1: بله. هیلاک بب. چون تو تمام کار را بردو. هفتم جهش تو چون تا هفته و یک سال.
0: آزم نشترگریش کرد دو.
1: بله اره ولله دو نشترگری کردم. یه چند لران و هتاقو. حوز فنجانەکە ئەمە هەمووی پلاتینو نشتەرگەری سنودلیشم کراو لقاسم ڕەجیان دەرهێناوە ئەبێرە بۆیان ناشتوم و هیلاکە بم بەس ئیشەکەم لا پیرۆزە
0: پیرۆزە
1: بەڵێ پێوی ژیاوم سوپاس بۆ خوا پێی ژیاوم و ئەو نتوانیشمە خێر و چاکەش
0: یەکێک لە سیفاتە جوانەکانی مرۆڤ ئەوەیە پارێزگاری لەو پیشەی خۆی بکات
1: بەڵێ
0: هەتاکو
1: ولا برا جوانەکە بەهزار
0: شی خۆی بکات
1: بەڵێ
0: هەتاکو مابێت
1: ولا برا جوانەکە بەهزاران خەڵکم وتووە هەر کەسێ لە ئیش و کاری خۆیان دڵسۆز نەبێ سەر

0: هم من رزگارم بولا پیسو پوخاله که بروجی دوسه جرگس کم باید من یجگره للی اکاوت چایان اخوار جا دوائی هیلاغون هجارن کریکارن چشخانک ایشکن همون سری ساعت یک ددخ اصراحت یعنی چو اپینز دانشتن پرسی شانتی یک دم حاجی دانشن امو دانشن عبیو دریان کم دانشن شوشکشان بو پیزا کردم و ابو شوشم سردیای روژی دوسه زیاره و نوام فسک دایا و سواز بو خواه اصلا رزگارم بولی جا برادر هات ایتی اما چیه گوتم اما امایا اما اما بی اما شیوی گوتی تو ذات خواه اما چیه گوتم اولایی نالی افرمی علتی بی برجیه هتی اومیلی هتاوکا منش علم علتی انجامی بی کاریه خاله گوشان فروشیه که نسی کرد به پیه کلیل دوائی بو ایشم رون کرده و که مسئله چیش خانه
1: یا که خارجا من زور زور سپاسی جناب دکم دوائی لبردن لیکم امرو تو من لکارو کسپی که بس زور خوشحال بوم ماویشی زور زور بو جنابش تو ندی بو
0: اخوا بخیر بیم سرچاو
1: من چندین جار تو سری منیش چا کردو ارم شوانه ده
0: خیچه که بخیر بیم سرچاو هیلاغ نابم اشتکا خون فیل خوشا لخزمت تانابم من خون با خزمتکاری خاکو ملد زانم و هر خزمتکاری خاکو ملتم لخزمتی ایوشا
1: همیشه
0: دایم اوی بمن بکریو اوی بمن هل سوره بسر چاو بسر روح
1: زور سپاس کم
0: زیدنیه بلامو
1: دسته کانت خوش بی
0: و خاکو ملتی خومو هیچ با عزیتی نزان
1: دسته کانت خوش بی ارزان خوش ویستان پیش روی کتایی بینم به برنامه که پیم خوش بو زور زور با پر بدل سواسی او برا خوش ویستانم کن که همیشه من دو بین لم شقام قلبالغه دا براستی لگل منو حتا برنامه که بسر کوتوی برد شه هم خوشککانم هم براکانم که به همیشه پال پشتی منن زور سپاسانه کم لیرش در دین کتایی برنامه امجاره حتا به یک گشتنو من لگل کسایتی که خوشویست لگل برنامه شرنوه خواهی گوره پشتیوانی همون لیکمان بیاد دانیشن بخیر.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: گۆرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت
1: پیم دگوتی توی پپوله و منی پاییز لیک دوری راست خلچی ولاتی چی بلا خاون دوست نوری

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

ازاترین افسری پلدو پیویگ بو بناوی کارواجو من تا ایستا ناوم نهی نابو لبر اوی ناو بردنی پیویز نبو همو دینزانی او دبیت فرماندهی کشتی کن لبر اوا بریاردن در باری اوی توپکن بدین با سلطانی سبو یان نا بدستی کارواجو بو کارواجو لکشتیکی ایمدا واتا لکشتی ترینیداد دا خزمتی دکرد هستا سر پیو لدیواری کشتیکا نزیگ بووا سرانو لکنارکو هاواری کرد اگر حالم نکرده بی اوی دبیت فرماندهی کشتیکن کارواجویا پاشانویتی کارواجو ایا تو دنگی من دبیستی؟ کارواجو ولامی دای بووتی بله دنگی تو دبیستم من لبیستنی وشی تو بو پیاوکی وکو سرانو که فرمانده دستی تیمک بو راش لکیمو سیری دموچاوی کارواجوم کردو بینیم کاریگری خوپرستیو رقو کینو صفتی خراب لو پیاودا دبیندرا خلککه بگرزوشتی تروا چواردوری سرانویان دابو شاوروانی انجامی گفتو گویانده کرد هندریک قسکانی سرانو کارواجوی باورده گران سرانو هاواری کرد ای کارواجو تو استا فرمانده تیمکی تو دا سالاتت هیا در باری او پیشنیاری پاشای ام دورگیا دتوانی بریار بدی تو جبجه بکریتو دو توپو هندگ باروتو گلی توپی دوید تا من ازاد بکاتو توپکن بدو من ازاد بکا اگینا ام وحشیانا چون بیستو پینج هاورکی ایمان کشت اوا منیش دکو جن کارواجو بیدنگ بو اوانی تریش بیدنگ بون بشیوه یک بیدنگی بالی بسر نو کشتیک دا کشا بو دنگی بای نسیم بطنیش گویم دا تیدا پاری بلام ساد بساد چاوم بری بوا کارواجو تا بزانم چی دلید بلام هیچی ندوتو تیگه ایشتم اولا چی خیالک دایا او بیری دکردوا بهوی قدری یاریکو روداوکی چاوروان نکراوا بوتا فرمانده تیمکا واتا لجگی پیاوکی نمونه وکو ماجلان دایا اگر چاوروان بوایا پلکی بگشتایتا او شوینا تا کوتایی تمنی محل بو بگاتا او پلوپایا اما قضاو قدرا یک جار اوی بو شوینا گیندوو نابید بی اقلی بکات سرانو تیگیش که لخیالی کارواجو دا چی هیا پارای ووتی کارواجو گیانی من لمردن رزگار بکا تا کوتایی تمنم خون با قرزداری تو دزانمو پاداشتی که گورت پیددم و تا 200 سکیزیر که همو دارایی منا دیدم بتو که تا کارواجو نوی زیری گویلی بو بینیم رنگو شوی دموشاوی تیک چو لجیر لیووا ایوت 200 سکزیر پاشن وطی تو ام همو آلتوند لکوی وحیناوا سرانو وطی رگت پیددم استا بروید کلیلی جورکم للای کشتیوانی کشتیکیا وری بگریتو درگی جورکم بکیتوو 200 سکزیرکا لسنوق یک دا دامناوو حالی بگرو او آلتونا خلاتی تو بید بمرجک دو گل توب بم وحشیانا بدو ازادم بکا سرانو هاواری کرد بوچی بیدنگی بلام کارواجو لبری اوی والامی بداتوا فیکی کی تایبتی لیدو فرمانی کرد کشتیکان نوستن کشتیکان بپی فرمانی فرماندهی تازه دبید بجولین پاشن کارواجو فرمانی دا چاروککانیان حل کنو کاتیک سرانو بینی کشتیکن چاروککانیان حل کردوا تیگه ایشت که کارواجو نایوید
او آزاد بکات. وحشی روتکانیش لو بابتا تیگیشتنو نیزو گرزکانیان با کشتنی سرانو برس کردو و دو بار بهیوی دسکوتنی توپکان کشتیانو لو کاتدا کچاروککان نسیمی با پریده کردنو کشتیکان بره کوتبون بشوی کسرانو لکنارکا هاواری دکرد. من تا او روژه زیندون هاواری اوم لبیر ناسی توا هاواری او پیاوا به هیوایی بدلی من دادا سرانو که هاواری دکرد لبر خاطری خوینی مسیح من لو شوینا رزگار بکن بلام سویندی او پیاوا بدبختو بی امیدا کاری لکرواجو نکردو من گویم لیبو لجیر لیووا دیود امدو ساتسکا زیرا بو من دبید. کاتیک سرانو بینی کشتیکن دور دکونوا به هیوا بو هاواری کرد کرواجوی حرامزاده ابی من لو دنیا یخد پی بگرم داوا لخدا دکم تو لأگری هتا هتایی بسوتینی تو ایوا ای رولکانی اسپانیا من تن لیره بجهش تو درون همو تن به ایمان دبن اوانا قصه کتایی بون بای نسیم دیده بگویم دو ایتر گویم لدنگی نمو بچه بی خون بینیم دین نیزو گرزه دین ده بسر او بدبخت دو لبرچوی ایمده کشتیان او روژه تا شو منو روزاریو وکو سر نشینکانی تر بیدنگ بوین. جوامیری کرواجو همو منی بیدنگ کرده بو. بلام کرواجو روژی دواتر توانی ملوانکن حل بخلطینیو آرامیان بکاتوا. پیوتن ایما لبرانبر بلینی سلطانی وحشی دورگی سبو چه گرنتیک هیا ایما دو توپیان بدینیو سرانو آزاد بکین. او پیویک بو دروزنو دغال بو بدرو خوی کرده بو بمسیحیو افسرکانی ایمای کشت. او پیشینی درو خیانتی او پیاوی اشکرا کرده بو کلوانی درو بکات. او لوانه بو دو توپمان لور بگریو پاشان بله همو توپکانی تریشم دوه تا سرانو آزاد بکمو پاش ورگرتنی توپکان بله همو کشتیکانیشم بدنی تا سرانو آزاد بکم. آیا من دتوانم او پیشنیاران قبول کم؟ سرانو که فرمانده تیمکه بو دبوایا اونده هستی بکردایو بی زانیایا او کارا پیویستی ببیر کردنو هیو خویو 25 افسری تری برو مرگ نبردایا. بلام او پیاوا به اقلا عشقی میوانداری پاشای دورگکه ببو 25 افسری تری بردو همیانی دا بکشت. لراستی دا کشتنی خویو 25 افسرکه لأستوی سرانو دایا. دوی اویل درگی سبو بره کوتین هواتا او کاتا بو ایما لبار بو ناراحتی نکرده بوین. لو روژوی ایما لو دو اوکیانوسا تی پرین تا او کاتا لهوی فینکو دریا سودمند بوین. بلام کل درگی سبو دور کوتینوا پیویسی دکر خومن آماده بکردایا بو زریان تا او کاتا باو شویا نمان بینی بو که زریانی کتوپر برز بیتو و باو شویا کشتیکن من دوچاری خطر بکات. روژیکن لسکوی کشتیکه دا وستا بوینو سیری دریا من دکردو آسمان صاف بو به هیچ شویا نیشانی زریان دیار نبو حتی پالایک هوریش دیار نبو. او بایی چاروکی کشتیکنی ایمی پرده کرد کتو پر نمو پاش چند دقیقه یک تمی رنگ زرد وکو خول آسمانی دا پوشی. او تم زرده
ماوی نیو سعادیان زیاتر لأسمان دابو. کتوپر زریان دستی پی کرد. بشویک شپولکانی برز بونوا، ایما لو باور دابوین، اوانده برز بوین نتوا، خریک دگین آسمان. دوی اوی چند ساتیک شپولکا ایمی برو آسمان بردبو، پاشن دهاتی نخوار وو، ومن دزانی دکوین شالکی قول وو، همو اوی اوخیانوسکا درجیت سرمن. ماوی چارک ساعتیک، شپول ایمی برو آسمان دبردو، دیهنه این خواروا بشیوه اکتر سابوین بهیوه ببوین لجیان.

روشی هشدهیمی مانگی شش گیشتینا سر زمینی برن او کاتی گشتینا سر او زمینه چاو مهو گلافی نوک خو بید چاو من کود با شارکی گورو رنگاو رنگ من بینیم برنبر او شاره صد کشتی لنگریان گرتوا من چاوروان بوم لسر زمینی برن او هروکو دورگکانی تر جنو پیاوکان بروتی پیشوازی من لبکن بلامکات گیشتین شارکه بینیم خلکی دانشوانی برن او شارستانیتیان هیا کات گیشتین شارکه دنگی کات گوی من ببی اوی خلککی با بینینی اما برو کنارکه راب کن کشتی ترینی داد که من لو کشتی دابوم پیویک بناوی الکانو تمنی 45 سال بو فرمانده کشتی کنسپسیونی دکردو پاش اوی سوتند منو لنو من برد الکانو گوزرای و کشتیکی ایما هر لو باسده دمیوید بلیم او پیاوه گیشته شوینک وکو خورده درو شایوا استری جانی هنده برز بووا کشار الکنی امپراتوری اسپانیا ده هنگوهد بو پیشوازی و لباوشی گرتو ماچی کرد زنجیری آلتونی که سلطان و شازادکن همیشه هیانه لملی خوی دا کندو کردیا ملی اووا الکانو دوی بیستنی او دنگا پیوتین لبر اوی من پیشتر سفرم کردوا با ولاتی مصر او دنگا دنسمو او دنگا بانگی مسلمانانو دیار ایما گیشتوین تا شوینک مسلمانی تیدایو خلککی پی روی دینی اسلام دکن من پیموت اگر وایا براستی ایما هاتوینتا نو سرزمینی روش حالات نوک پرتوگالیکن لیره دابنو ایما با دستیانو گیر بخوین الکانو دستی خسته پیش شویو باوردی سیری زونگی بندرکی کردو با ایمیوت من لیره دا هیچ کشتیکی پرتوگالی نبینم همو کشتیکن کشتی خلکی نوچکن ایما لبشی زونگی بندرکه لنگر من گرتو واستاین هروها آلای اسپانیا من لسر ستونی کشتیکه حل کرد تا کز لنسنامه ایما گمانی نبید من لو باوره دابوم تا او کاتا هیچ کسیک بلمی اسپانیایی نبینی و لدوی دو ساعت شاوروانی بلمیگ لکنارکه جیاب وو برو روی ایما هات بپیشی بلمکو آلای کیال کرد بو رنگی سپیو اوی پیو بو پیوی که عمام بسر جلکانی بزیار چند را بو لپیش آلاک دا وستا بو بو من درکود فرمان بوانه داداد که سوال لیددن بپیش سری او پیوه سرپوشی که بچوکی پیو بو رنگی آلتونی و ارخوانی دنواندو بسر اوانوا پری تاوستی پیاک را بو یک دست سوال لیدری رش بیست که جلکان یعن یک رنگ بو بشوی که ریکو پیکو باش سوال یعن لیده دا او کلاوانی لسر یعن دا بو شوین لحلکی مری شکده چو رنگیشی اوی بو بشوی که او بلمانه رنگ و رنگو جوان بون همو ملوانکان هد بون سر سکوی کشتیکو سیر یعن دا کرد تا گیش نلی کشتی ترینی داد او کاتا وستا او پیاوی که عمامکی بسرو بو سری برس کرده و بزمانی پرتوگالی پرسی ایوا کینو لچوه و هاتون ایما زور لزمانی پرتوگالی تینه دگیشتین بلام الکانو لئیما باشتر زمانی پرتوگالی دزانی او پاش راویش لگل کرواجو فرمانده تیمکه وطی ایما سر بپاشه ایسپانیاینو او دو کشتی سر بو پاشه اینو هاتون تا للین پاشه ایسپانیا و بپاشه برن او بلین پاشه ایما دیوید پیوندی دوستانی لگل ایو دا هبید اوانی سر با ایسپانیان بتوانن لسر زمینی برن او بازرگانی بکن او پیاوی عمامکی بسرو بو رش پیس بو پاش بیستنی والامکه فرمانی با سوال لیدرکان کرد بلمکا بجولینن بلمکا برو کنارکا روشت تا ولامکا بپاشای برن او بگینید که خوین پیان دوید
راجا واتا فرمان روا كخوين بيان دوت راجا واتا فرمان روا كاتيك او رويشت اوي دريا برز بوبو

دواتر ده بو من درکوت اوانی خواردن ده فروشن لبندری برن او همویان جنن کاتیک دریا اوکی برز ده بیتوو او هوای شارکه ده ده پوشه فرصد ور ده گرنو ببل مکانیان ده کونر ریو برنبر هر مالک کمیک ده وستنو پیویستی مالکه بکی بانوکه ده فروشن اوشتی ایمی توشی سرسرمان کرده بو لروشانی دوائی با من درکود او بو حاکمی شارو سروکی پاسوانکان و پاسوانکانیش همویان جن بون الکانو ووتی من لمیسر جنی مسلمانم بینی و سرد سر دمو خویان دور دخسته و هروه ووتی لمیسر جن مسلمانکان خویان ده ده پوشن تناند دمو چویشین ده ده پوشیو هیچ شوینکین دیار نبو بلاملم شارده جنکن دمو چویین ده نه پوشنو کسپی دکن لگل اوشا فرمان روائی دکن او بلمی که پیشتر هاد بوا لی کشتی ترینی داد عصری همان روش گرای و لامنو او پیاوی که عمامکی بسر و بووتی فرمان روائی برن او دلید بهاتنی کشتی اسپانیا خوشحالو او دیوی لگل پاشای اسپانیا دوز بید ایوا هرچی پیوستی اکی وکو خواردنوشتی ترتان هیا بیلن تا بوتن جب جب کین فرمان روای برن او دلید اواتا خوازم او ماویی کشتی پاشای اسپانیا لیره دمینه توا سرنشینکانی خوشحال و خوشگوزران بن پیوستی اکانی ایما بریتی بون لبرک خواردنو اوی شیرینو داری سوتندن بو لینانی خواردن دوای سی روش وستان من لبندری برن او فرمان روا ریگی پیداین او روشی افسرانی دو کشتیکا دبوای بروشنایا بولای فرمان روای برن او دو فیلیان هینا لسر پشتی هر یکین کشاویی کی لسر بو سرتا سیری فیلکن من دکردو دا ترسین بلامتین گیندین نبید بترسین پاشان سواری فیلکن بوینو برو مالی فرمان روا بره کوتین خانوکی لشوین اگدابو بپی در روشتینو دور بو لدریاوا کاتیک اوی دریاکا برز دبووا خانوکی اوی ندگرتوا کاتیک گیشتینا لای فرمان روا اوی سرنجی ایمی راکیشا او بو نبید راستوخو لگل فرمان روا قصه بکین دبید قصه لگل یکی بکین اویش بکسی که تر بلیتو واتا کسی سیم بفرمان روا بلیت بلان فرمان روای برن او راستو خو قصی لگل ایما کرد چون که فرمان روا دیتوانی لگل همو کس قصب که ببه هیچ کسی که تر بلان خلکی تر نیدتوانی ببه کسی که تر لگل فرمان روای برن او قصب کد فرمان روای برن او پرسی چجوره کالایکتن لولاتی ایمه دوید با بازرگانی ایمه وطمان اوی زیاتر پیویسمانه درمانو دمانوی با پیدا کردنی درمان بشین با دورگی ملوک فرمان رواوتی پیویز نکت ایوه با پیدا کردنی درمان بشین با دورگی ملوک چون که لباکوری ولاتی ایمه دورگی که بناوی هک هرچنده درمان تان بیوی لوی دزدکویتو نرخی درمانی دورگی هک برانبر نرخی درمانی دورگی ملوک بخورایی دستندکوه پاش اوی دیاریکن من پیشکش به فرمان روای برن او کرد گرای نوو لخلکی او شوینا درباری دورگی هک پرسیار من کردو درکو قسکانی فرمان روای برن او راستا لباکوری او دورگی درمانی خواردن زور دستدکوه تو دتوانین بروین بو او شوینو درمان من دست بگوید باش یکی او بو که لگین لبرکانی او شوینه نده ترسین ایما چکی اگرینی من پی بو لگین لبری درنده نده ترسین هر وحا لودو برپرسی لگل من دابون زنیاری طواو من ور گرت بو لسر دورگی هک برازی بونی پاسوانکانی فرمان روای برن او که همویان جن بون برو دورگی هک بره کوتینو پاش دو روش گشتینا او دورگیا بپی فرمانی کرواجو که فرماندی او دو کشتی بو چند کسیگ لأفسرانو ملوانکن من لنویانده منیش

سواری بلند ببوینو رگی کناری دریا من گرته بر. پیش اوی بگینا کنارکا لدور و دو کس من بینی یکی داریکان بدست و بو. جرزر سری ایمه اندکرد هنده جاریش سری راست و چپی خو اندکرد. که تیگ لیان نزیگ بوینوا بینی من همولشیان بپری موی دریجیان لیهات وو من بوانی ترمود اوانه مروف نین لوانه گیان لبربن. او دو کسی داریان بدست و بو سیری که ایمه انکرد و سیری که راست و چپی خوان کرد. بوم درکود اوان سیری لقی درختکن دکن نک سرزوی لوده چو چاوروان بن لسر لقی درختکن شتیک ببینن یان چاوروان بون لویده شتیکیان دست بکوید. مروفه تو کابیکن برو دواوا گرانوا دنگیکن لیوهات لقی جی جنده چو لناو راسی جنگلکه دنگی گوکو دنگی خوان ولا میدانوا دوی چند ساتیک دو مروفی توکن که اوانیش هر یکو داری کن پیوو گیشنه لای دوانکی تر.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکی. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج درفتکت تا سری سال بردوامه. سردانی افیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: قرانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هاشتاو حوت بوين حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

راديو إخاء 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: MJ Holding با افری کی نوی و لسلمانی هاتو تو خدمتان. کرینی ملکی خونه کانت درفتی کی زرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و کشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی MJ بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
2: رادیوی خاک 88.8.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پنج 0 پنج